جو ہے کرم انہاں تو کرا رہے ہیں، بہت تو وڈا ہے، مہان ہے، سرشتی دے رچنہار ہیں، تے سارے جیواں نوں تو سرشتی دے اپنے اپنے دھندے تے لایا ہویا ہے۔ نظر اپٹھی جے کرے سلطانا گھاؤ کرائیں دا، اے پربھو ایسا بھی دیکھے کسے دتے تو پٹھی نظر کر دیں، تھوڑی جیاں نظر دی پلک چکیں تے بڑے بڑے سلطانا نو کائیا بنا دینا ہے، گھاس کھودن والا مہان نو تچھ کر دینا ہے۔ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا فرمان، ریتے بھرے بھرے سکھناوے یہ تاں کو ویوہارے، اے پربھو تیرا ویوہار میں عجیب دیکھ رہے ہیں، تیرا بھی ایک دھندا خالیاں نو بھری جا رہے ہیں اور بھرے آیا نو خالی کر جا رہے ہیں، بکھاری نو کدرے تو سمراٹ بنا دینا ہے اور سمراٹ نو کدرے بکھاری بنا دینا ہے۔ اس واسطے صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، جے کدرے تیری تھوڑی جیاں نظر پٹھی ہو جائے تا بڑے بڑے سلطان کائیے ہوندے دیکھے نے، گھاس ورگے ہو جاندے نے، باہ انہاں دی ساری اوقات ختم ہو جاندی ہے، اور اس حد تک کہ در منگن بکھ نہ پائیں دا، بکھاری بن کے جے کسے دوار تے جا کے بکھا بھی منگدا ہے تو ہن بکھ دی بھی پراپتی نہیں ہوندی۔ اسی دیکھدے ہاں کہ سنسار وچ ایسا ہویا ہے، کل جو مہان سن اج تچھ ہو گئے۔ یہ نیم صرف منکھاں تے ہی لاگو نہیں، سب کچھ تے لاگو ہے، کیونکہ ہر چیز ودی ہے تے ودن تو بعد گھاٹے دی طرف آندی ہے، اور جیسے گھٹنا آرمبھ ہوندا ہے اس دا پھر تچھ ہونا آرمبھ ہو جاندا ہے۔ ایک شکھر تے پہنچ کے پہاڑ بھی گھٹدے نے، سورج چند تارے بھی گھٹتے نے، گھٹنت دیپنگ گھٹنت روپنگ گھٹنت روسس نکھتر گگنگ، تو سب کچھ گھٹتا ہے اور گھٹدیاں ایک دن مٹ جاندا ہے۔ کوئی سلطان سنگھاسن تے بیٹھ کے یہ تکبر کرے، یہ غرور کرے کہ باقی سب تھلے نے، میں سنگھاسن تے ہاں، اور یہ اہنکار اتنا پربل ہوئے، کیونکہ ستا کر کے یہ اہنکار ہو جاندا ہے۔ ہرناکس نے کہہ دیتا سی کوئی نرنکار نہیں، اگر ہے تو وہ بھی میرے تھلے ہے، میں سنگھاسن تے ہاں، میں اوپر ہاں۔ اس طرح فرعون نے کہہ دیتا سی، کنس نے کہہ دیتا سی میں ہی مہان ہاں اور میں ہی سب کچھ ہاں۔ ستا ایسا سوچن تے مجبور کر دیندی ہے۔ اگر کوئی سلطان جو سنگھاسن تے بیٹھا ہے اور آخر سب چھوٹے نے سب تچھ نے، میں ہی مہان ہاں میں ہی وڈا ہاں، تو مہاراج کہنے نظر اپٹھی جے کرے سلطانا کاو کرائیں دا، اے سلطان جی تھوڑی جی اس دی نگاہ پھر جائے پٹھی ہو جائے تا بڑے بڑے سلطانا نو گھاس ورگا ہوندا دیکھے، اور پھر حالت ایسی بن دی ہے کہ در منگن بکھ نہ پائیں دا، دوار دوار تے جاوے بکشا منگے تے کوئی اس دی جھولی دیچ بکھ بھی پان نو جو ہے تیار نہیں ہوندا۔ کل دے سمراٹ بکھاری بنے ہوئے اتہاس وچ اسی دیکھتے ہیں، اور اج دے بکھاری اسی سمراٹ بھی بنے ہوئے جو ہے دیکھتے ہیں۔ پربھو دی اے اگمی لیلا، اے اس دے اگمی کوتک، صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج اس پوڑی دے مول گل اے دستے پے نے کہ سب کچھ اس دے چیتے دے ہے، آپے جیواں نوں وڈیائیاں دیندا ہے، کرم دی پریرنا دیندا ہے، سرشتی دا مالک ہے، سرے سر جیواں نوں دھندے لایا ہے، اور کوئی اگر اچے رتبے تے پہنچ گیا ہے، وڈیائیاں اس نوں پراپت ہو گئی نے، تے اگر وہ ہنکاری ہو جائے تو نگاہ اس دی پٹھی بھی ہو جاندی ہے اور وہ بکھاری ہو سکتا ہے۔ سلوکاں وچ مول بھاو وہی سچا ہے جے دے اندر سچ ہے، پھوکٹ کرم کرے لیکن ہردے وچ سچ نہیں تاں وہ کتائی سچا نہیں، سچ بنا کہ سوچا ہوئی کہو نانک سچ دھیائیے، سچ ہووے تاں سچ پائیے، یہ سچ دی پراپتی ہووے تاں جو ہے سچا ہے، اور جو سچا ہے اس نو اس کرتے پرکھ دی لیلا دا پتہ چل جاندا ہے کہ سب کچھ اس پرماتما دے چیتے دے چھے،
سب کچھ اس دی نگاہ

سب تو پہلا ہوا دی لوڑ وہ سر بے آپی کدے ٹول نہیں جانا پہنا دوجے نمبر تے سانو لوڑ ہے گرسکھ پیارے ہو پانی دی وہ ہوا کا ہی مشرن ہے پانی نو پھوڑو تے دو گیساں نکلن گیا دو گیساں نو جوڑ دو تے پانی بن جاؤ گا وہ جوگ ابھیاس کے نال اپنے اندر اپریٹس فٹ کر لیندے نے ایسی کریا فٹ کر لیندے کہ کھاو کوئی ساڈے شریر دی جیڑی ڈائٹ ہے وہ پوری ہون لگ جاندی ہے اوے پون آہا کہ گاہ کہندے جتی جت تہار کر بار چڑھ دتا بال بچے چڑھ دیتے مایا چڑھ دیتی کون آہار جتی جت تہارے سب سو بچار ان سارے اوپر جنہ کی گنتی کی ہوں تیرتا نہاؤ والے دان کرن والے سنجم رکھن والے نیم بچیک کرن والے گرمک پیارے سارے نو سب سو بچار ہزار کے دیکھے دسویں پاتشاہ کہندے اے سودیو اے پنی دانیو اے روالسر صاحب کے تیر سے آئے ہوئے راجے ہو اے کرم کرن والے اسی ہزار ہی ویکھے کر دے ہزار ہی کر کے چلے گئے بس سن لو راجے ہو کن کھول کے انہوں نے اوپر لے کرم تو سارے کیتے تیرتھ دان سنجم نیم جتی رہے گھر باہر چڑھ کے باہر پھرتے رہے پون اہاری بنے رہے پر انہوں نے جپیا نہ ستنام شری واحگرو اور کرم سارے کیتے پر انہوں نے واحگرو دا نام نہ جپیا تے نتیجہ کی نکلیا بس واحگرو دا پریم نہیں بنیا واحگرو دے نام نال پریتی نہیں بنی ہوں سنو یہ ادھارن شری گرو گرنتھ صاحب جی دے وچوں یہ کرم ترم کریا کرو سارے کدے ہٹ نہ جائیو جی دیگا کراؤن تے تیرتھا تے جان تے دان پن کرن تے تسی ہٹ گئے نا ساری گڈی بھی کھڑ جو گی کل سات نہ کام کرتے رہنے ساری گی بھی کھڑ جو گی جتنے کل سات نہ کام کرتے رہنے کتنے چڑھنا نہیں ہو بدیر سن کے نہیں کرتے رہو سچی بھی کہڑا کہڑا مارتے رہیے نیو ہرک گر سکھ پیارے پر ہوں سنو گرو گرنتھ صاحب جی کا بچن جیت شری پڑھو جا جیت شری مارج کہندے سب تیرتھ وارت جگ پن تولا سارا سویا ایک تک بچ تیرتھ نہ دیا دمساں سنجم نیم انیک بسیکے دیکھو ایکو ٹک چوتھے پاتشاہ گرو رام داس جی دی مرج کہندے سب تیرتھ سارے تیرتھاں دے اشنان دا پھل سب تیرتھ ورت سارے ورت نیم رکھن دا پھل بندے تے نہیں رکھدے بیبیاں رکھدیاں ساری بیبیاں پر اگے بھی سنو بےنتی کی انہوں کا برت ہے نا جیڑا وہ بھی ولکشن ہے وہ بھی بہت وڈیائی دے جوگ ہے تڑکے اٹھ کے چار بجے چھ چھ تک پرونٹھے کھا لینی ہے موٹے موٹے دیسی چیزیں دو دو کلو دودھ پی لینی ہے ایک کلو کھا لینا دہی نال کردے نو کہنا میرا برت ہے آخو واہ تھوڑا برت بھائی بیبی ہو تن پاگ ڈھائی کلو ان تڑکے ہی اندر سٹ لیا تو ساڈا ورت ہے ڈھائی کلو ان کٹھے ہی پھر تو تمہیں کوئی ڈانگ نہ خراب ہے تا نہیں برکی اندر لنگنی ورت کہہ ہویا ورت بہت ضروری ہے یہ دھرم نال نہیں جوڑنا یہ سائنٹیفک چیز ہے فزیکل چیز ہے ورت نو دھرم نال جوڑن کا کی مطلب ہے ورت تیرے نت دے جیون واسطے ضروری ہے یہ تہاڈیاں کاراں نے جو بھی مشینری دنیا بنی ہے وہ تھوڑا چلن تو بعد ریسٹ چاہتی ہے سروس چاہتی ہے جن کسی چیز نو سروس دے جاؤ گے ریسٹ دے جاؤ گے مشینری نو وہ بھی عمر لمبی ہوتی جاؤ گی ایک تھوڑے اندر مشینری ہے جہی چوبی گھنٹے نرنتر چل رہی ہے وہ ڈائجسٹنگ پاور مادہ جو تھوڑی خوراک نو ہجم کردہ پیندہ اندر وہ چکی جاتی

ہر جب جاپ جب ہر دکھ پاو ہر جب جاپ جب ہر دکھ پاو ہر جب جاپ جب ہر دکھ پاو ہر جب جاپ جب ہر دکھ پاو جب ہر دکھ پاو جب ہر دکھ پاو

پیارے کیوں نہیں ہوں جس آگے مر چلیے ایک جیو سنسار تاکہ پاکے جیونا جس آگے